0: to fang ke sharan jigabing kil kapod na kengak bana ke raklal kutan na kwa rabing kil di alak chibar takal na kwa rabing kil kahoru silal o kambin na nakatyoshi chiru takal na kokain tohtio kes ne rabin kil de kakangel ut khatiere na khin pat kui paling ma cheru na khi kokain kula ut kabe khawa victor manikhin kula ekuni shik za vietnamit guateman tohtesh ili li li rajin es chor instrubel ku ut okanastin shik ולח אקודי שיק ונחתכת כוחי הונה ריחלה כוונקים סליב נמלה פעל לפעלות נקוון לבייק נוק הומפתה עוד נחתוך תדבייך, איי יו, סינקת התאיך כל כנך שקוי חמק בידך ויצחל תנקולום כבך מה כנשתי תרנגינגה, תוך סליח ווסט כל כנך תקוי יחינג מה כבידך או קאין תחל נא תחקול רנא תחנאו תחנאו עוד מה כך נחת כלל איתן עוד חוק נח עקרי נח כלכון להתייחק כמו אנחנו נח להתשאר כלל שקטקו עוד כנגר אשר איסי כנימן רח כסיפורח כנימן רח וכל השיפוק רסקו עוד בנדיו של חלקו שאליל, שאליסי, ואת הנכון תוכתין שקשק סלימייר כל אסכל כוחי וונה, לא הייתי נגולה חנה, או וונה ריחלה תנה כוחי שאוכי שאוי בנינק ורנח צ'יקו קאין תחומפה תנש, תנש, תנעריל וכאן אנחנו לא הכי מוכחו נכון תחכו נעולק נפל נפל, צריך צריכל נקעולק נפל לתייח ut lain jenis syakap salih kun mai utara hokan nakaran kuat meh oke nak cikui khamak jaman tentu nak kakis komon li esilal mani tingraru salih kanjela in juan kawa Gabriel García Luna ukain kawa fiskal ito ho kikwan josh kash kwan kilal kikwan chakatinak sa akunaki kumon kiol esilal barki kokain nan salikutan na nakwan banak ana ang kikwan josh chewal chikuya kimak salikate pala o nakwan kosh kulimin kili ministerio publiko tento na kokain tento na kwatin kuil na te kangelak chituktu iru ut kwan kwan kilale re kangelak mani tsakatsakal tingraru ko holi kwanke sa politika malagali favoritismo politiko na ti manjo re otro kana kuna kwancho estival na Jawa García Luna anki kwancho estival na kokaina kuitin tinku tu ani tsakatsakal ti okesh panun kishi chabilish kangel otana antril mar timil timil abanan hokana kwe ta ilma animo ko usta tio ke jes panun kes kangel ana anten tono kes kana kes kangel chiruli chiruli chotama in alina holomin chagre le ministerio publico kana kwe na kwanche ste bana ala osa khatsakal khak eji kangel ak chabil ho ni mal ka chana na kwanche ske bal khe ko akwita kwanche ka urisin kil le blishna le ho ani khe ho ni mal ka chana ke kangel ak arin salimola ma in רנא צ'יקו קאין תא כוונח פנון קיל כוונח לשכנחי צ'י צ'אביל ות מעקה כוונח צ'אח כלל מוקו תיוכח תא צ'י כל בעל מלאך כוונח כאוכמק תא מעקה כאחררו וקאין תא חצחל נכון צ'אש צ'אבל שיריש נכון כותנה ככוון צ'אש כתאו אש כאנחל סלי מיניסטריו פובליקו בנך הנכון אקיש צ'אב שנאח ערן סלי מיניסטריו פובליקו חווה גרסיה לונה
1: וקאנח כוותרי על הוואדלופנה Cuetería La Guadalupana, Natalimán, Zacalzacash, Cachabal y Cuacashca, Centro San Benito. Abanan, escultica, una garante de Tauli, Quilapachimó, Serán Guanaxí, Conchanacuacash, Juego de Cain, Luz de Show de Luces, Okana kwik kwete rebara ut kwancik na bals komon. Abanan sakal-sakal te taos kajabali ko kaskap sentro San Benito malak te bok le kawa Mario Sakul de la Cruz aliak 53 17 97 51. Kunchik 31 69 02 30 malak akwil sali 59 89 11 06. Abanan nak angelak cheleni kaibs kakal jornal de licután unas cultica chiruna maka risin cuetería la guadalupana junas y kakwili nakache comunes
0: nejagues comunli es ilal naruna es asalam aniki cuancho fiscal ana Astrid Pimentel ukaina cuancho se basaro shil le shakle bal chakra malan lisa la tercera de apelaciones penal na chiman chakre anan inkar narah na chiko kain de akuash panu kil joni mal kachana na kuancha cheval re ban ministerio publico panan chiko kain inkar na chi inkar naruna el sa salam de khana chin ritio kocha cheval abanan nan ki kuancha chikan ke la kakhu sali fiscalía especial contra la impunidad fesina ti mancha re an kana Astrid Pimentel abanan ko kana kuina kuancha na wal na ki kuancha silval joni mal kachinal ut ki kuan ilval na ani ejisi lokre moko ku timbil ta moko nas ku tu ta na hoka in to ta kana ho salam ni kana chin ko kana ta khat sakhal ko ni mal ki kuancha pat pa na hoka in ta ta to ta kana sa salam moko ki bekta hoka in ta khat sakhal na kuancha ilval na ti sept na el ri kana Astrid Salit salam
1: O gana kui joyería Mar de Plata, joyería Mar de Plata, Natali Manzcal, sa rochoche blas chipulsan bomberos voluntarios. Abanan arante tau el imatka, bebli kashik, o gana kui le oli esclava, o tmarel y jual jual al sakal sakanak okres kulbari unak li tzakal saskal, kanachin kawachin sakunak steramili solok, arani kashrisi li matka meyali na chimande, se hace anillo de graduación que en hebreo mundial abanante si joyería mar de plata ninge cangela chalén y cocotán del shaman maca y lang chogreban abanan lita literarna ta guan licarune cacosla ta guas local rena que ta er subex la solok aranza joyería mar de plata ta ta utcalza che rochev la subosham chalén cuaxiqui buenal toj cuaxi buenal dreli eco
0: Kokan como un abananto o que rele casi en shishke va a recibir la blasca y cajor si el jabia juto cuan le decía el medio moejal cuan van a tos cuan tan la cual le decía el jabia juto
2: Chera pile si la in manarao la pakel shala kish akush spena kwak aku atel aku nasikosh na aku pinkane katwar na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo pal re terapias te tausesh opicina li licenciado Edin Eduardo Kaal sashkap ojar sa tepsi koi San Pedro Karcha chishkat iglesia Montebron pulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal Elato Joko Analecu, Patsonsesh Kokler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Re Railal.
3: Lirra o tulanil utos lo en chorroch venirra lal rena jaqueza cachuam lirra lanquil.
4: Lisa y chulech chiquan sale junga blal.
3: Uchiquan squaclesinquil.
4: Liquan hixa tuktukilal.
3: Achival belebal chich verapaz.
4: Nashranak lirra lanquil.
3: Uchrajiklichea.
4: Chenunzi
3: chisa sale cho.
4: Saliak chia.
3: Deshkoy venirikin jun belebal chich.
4: Y ajel rusalek angel.
3: Utlizak junta etzakel holo guatemal.
4: Achival belebal chich verapaz.
3: Guanza chian ninglak achival magdalen.
4: Chirusti. Y caldena chipchisek.
5: Arrincuan, ashkabalinim la kayipal kagreruna taumansash, kiritanamitaran San Juan Chamelco, sash hayali shukli kayil, arana kwan, arante tauli azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchigurich junili nakahman, arana kuite tauli kashlan ha, huakwili kilahana koksa y cholahil, hokana kwanero y benikilaran, matera chikoklo, matera chinabal, aranza li teb San Luis kwanakui arrincuan, kwanchirulinim. Na es con qui di caja van rural arana qui na tauman di caruna masa di soleval o a qui na che raja canje con di ferreteria ran arante sculer sali chabil caival arenquan ferretería La Marquencita, ajuli caibal barquinaduna que tauli pon nausimancho credibele balchicho da yerba sin nausimani pon arajina que estauli cangelebana que rajina que chivan shab eblachzak, eblachpech eblachtenolchich eblene que bonok bele balchich con acuidisha ali motos li bicicleta, li refrigeradoras li estufa alina que chivan candelus velador arana que cuan arana arana quina tauman o cana fajajere o quere chica blac malachio que chica blac arana cuan chijunil caruna que espas la sac li bloc li pec li samay chich li cemento arana arana cuan ferretería La Marquencita na tauman chirun imbena chicaran San Marcos cuan li bojlepal 7951 4271 sacantón las casas cuan ajui li caruna tauman salijun arana cuan ajui an
6: Arrancó en Libocleval 77-94-51-19.
7: Utlat, ¿sabes o qué es que antes va a botar ya van?
8: Ah, o qué es Sejbalé.
7: Sejbalé.
8: Jocán, Sashkaban, hasta Coxie, Blibota, Shab, Hércules, Cutinosaurio, Río Vilín, Ebli, Jalán, Jalán, Chichibota, Shab, Tentón, hasta Cheje, Botas, Hércules, Cutinosaurio, Río Vilín, Chanchané, Bajuilín, Común, Sashkaban, Jin, Karakeshua, Cuita, Coxie, Blibota, Río Vilín, Ebli, Jalán, Jalán, Chichibota, Shab,

על מהרן צקל צקל צ'יצולח צ'יצוחי צ'יצוחי צ'אות שכה מנגיל שמלה הוד נרח גרע מנגיל עד קדיו סנטיל מוסיק כאונה קינקה כאונה קמחי וואנה ארין אכפילי סייט של אביר נגש תקלה ארין אספניה נקת קוויל שני נגש אקווי מריה לנה מריה Mari Zelda Cal, bandeja de cuerno en Guadalquilto, Gran España. Saludos, don Víctor, visualizando desde Petén. Un saludo a la familia allá en San Agustín Chal. Navalev Lachtin, yo que Chacuilbalchen, que es Mari. Bandeo Sacal, que va Lachtin. Saludos, don. Anim Blas, ha dicho, bien, Chacuil, como Víctor, Arina, Catquil. Darin ng Talimán si Kangelak Jalapa. Ah, Cherila Kairi Bran, Chebano Silal. Saludos. Nating Goshik sa Kalasik na namit. Us nga ka na siya, Chaban Takil, Kip, Mungkukuntak ito, Nakukuan ko rin ko manis. Majal. Abanan eh, Kukan na kwe, Joko, Yak Arub, Yak Rubelang, Nagtakabili, Beach. Abanan eh, Karub, Es katau ciri ciri nasieli cawile silala nakuan. Sekece banyak ciri ciri rekuer. Buta nakuan. Karena saya kiri cawile sila San Juan sali kuak lahuch ol. Belev kakal dok sali os lahuch kakal rakal. Anas saya kiri nak saya beli kutana le listolom le Jesus. Que es quiere. Anakuan mokochokata chi atinak bayal. Anakuan chokat sakal chi katinakil sakal chi kutan sakeno chi cholcho. Amakwa chik sa khalkho kildru atin. Anakuan